पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वक्षसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः।

विश्वं विष्णुर्वशक्तारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत् भूत भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः आप्ययत्।